0: Maluma y Nego do Borel, corazón. To pa je, ja.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpet pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
0: Vreme in Kaja Kovačič.
7: Jak je prišel v službo in še vedno je v puloverju, pa vedno mu je vroče, tako da to kar neki pove. Prav, da je mrz in zunje 12 stopinj, 13 v Škofji Loki, 12 v Kranju in Lescah. Še bolj frišno pa v Ratečah, tam jih je 8, ampak neč skrbeti, danes bo lepo jasno vreme, tako da sonček je na poti, sam da ustane. Za jutro pripravljajo pa dežnike, ker bo pa dež. Jutro v petek, za soboto pa nedeljo pa zaenkrat kaže, da bo suho, ampak oblačno.
2: Promet.
8: Na cesti pa že zgodnji zastoji na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti A1 smer Celje na izvozu Ljubljana Šentjakob. Tudi mi se pa pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem.
7: Se pravi, to pomeni, da pejte peš s kolesom, z busi?
8: Tako.
7: Pa bomo malo bolj v zdravi, lepi, zeleni, ljubljeni še naprej živeli.
8: Ja, previdno na cestah in srečno pot.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Antenin zajtrk. Radio
8: Antena. Ja, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Ja, spet se s tabo zbujava Kaja Kovačič in Jaka Grozdanov.
7: Okay. Ja, dobro jutro.
8: Jutro, nekam veliko se družimo zadnje cajte.
7: Ja, Matic je povsod, no, zdaj ga bomo še na RTV gledali, zato ga danes tudi ni manjka, ampak se je očitno se je pa to odbirko tam nalezo, ne? On tudi mal je, mal ni, sploh pa zdaj.
8: Kaj pa ima zdaj?
7: Polno zaseden, podpise zbira. Se bomo skupaj spomnili, kaj povedal včeraj, takoj po dveh.

0: Disturbed in Cyril, The Sound of Silence.
1: 5 minut čez 6. ura. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Jaka, če ste že Birko in Matic neresna, vsaj upam, da tebe ne zajame ta navada manjkanja v službi.
0: Nikoli. Res nikoli.
1: Pohvalno.
0: Kaj pa se spet dogaja z Birkotom? To?
1: Ja, volitve za župana, ne? Kaj pa drugega to veš, podpise zbira. Zdaj, včeraj pa predstavil še en kup pregovorov povezani z volitvami in župani, tako da posluš.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Sem pa te dni, ko se se ukvarjal z alternativnimi pristopi k volitvami, ta tarot pa zvezde, astrologija, numerologija,
1: numerologija.
4: Najdu en kup zanimivosti teh septembrskih modrosti, recimo, ne? Ak hočeš oktobra postati župan, potem treba že septembra biti pijan. Ga ne smemo vzeti čist dobesedno, ampak ga vzamemo čist dobesedno. Da je pač treba precej lobirati, pa okol hoditi, pa ga piti z volilci, če hočeš biti izvoljen. Zato tudi malo zmatran zgledam takole
0: zutraj.
4: In potem še zavaju, ne? Kdor se že septembra za napačenega odloči, ta septembra na volitvah so vzotoči. Ja. In kdor na ta pravga kandidata stavi, ta ne dobi jih po glavi. Vse je čist logičen. Tako da, to je to. Pa še ena, ki vas mogoče zanima, kdor Birko tudi naro brne, temu se stokrat povrne. Tako da veste, če vte dal, boste tudi dobili. Ja, tako, ka prav nasleden, ne. Ak je korupcija priznana, Birko bo izvoljen za župana. Kar je čist logičen. Tako da boste videli, da boste pač vedeli, da obstajajo modrosti, ki nam že zdaj dokaj točno dajo vedeti, kdo bo izvoljen. Jaz sem pa Birko. Da ne bi slučajen kdo kaj drugega mislil.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo

0: Ferrat in Hug Yourself je bil tole.
1: Evo, dobro jutro, Kaja, RTM. Sem se objela, kaj?
0: A, lepo.
1: Ti pa lahko pol tako, ka Shakira malo z bokci zamigaš, da se prebudiš. Nekaj si za spanja.
0: Lahko probava.
1: No, dej. Hips don't lie. Skor isto. 14.06 in tole je bila jutranja telovadba na anteni. Siguren pa boste lahko tudi vi zamigali zelo malo, ker slišimo Shakira in Burna Boja v celoti.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Kaj ko vače nekaj grozdano so s tabo na
1: Dobre anteni? Dobro jutro.
0: Koliko je če 600?
1: 20.
0: 20, hvala Kaja.
1: Prosim.
0: In dajte mi povedati, kaj odlašate, prelagate stvari, ne, recimo bom jutar, bom drug teden in tako.
1: Absolutno, okay. Že kar nekaj let odlašam s tem, da začnem v fitness hoditi, ali pa športanjem doma, nikakor se ne spravim. Kupila sem vso premo za pilates, v težke žogo in to v kotu prah nabira.
0: Tako se ponavadi dela, ja. No, ja. V glavnom vsi imamo neki, kar že nekaj časa odlašamo.
1: Ampak,
0: je diploma. Ampak to je debata za drugič. Veš kaj pomaga pri tem?
1: Ne vem, da se stvari končno lotaš. Ne znam ti povedati, kaj lahko narediš. Pač narediš, daš za sabo, to je najboljša rešitev, pa čeprav je to tudi najtežje. Samo moraš se spraviti.
0: Drugač, najbolj pomaga, da najdeš nekoga, ki še bolj odlaša, kot ti. In jaz sem najdu kar dva.
1: Martin Garrix pa je širen odlaša, tako jaz hočem s tem povedati.
0: Ja, če se hočeš počutiti bolj produktiven, ga moraš najdeti nekoga, ki še bolj bluzi. In Martin Garrix pa je širen sta tale komad začela delati pred več kot 10 leti.
1: Čaki malo, to nisem vedela. Več kot 10 let sta delala. Tvoj bivši predlog za hudi tedna?
0: Ja, dejansko. Garrix je sicer že vrtel na nastopih, a ne, pa tako, ljudje so ga tudi poznali.
1: Okay.
0: In pa, ko so ga slišali, so ga hoteli še več slišati, ne? Uh-huh. In uradno ga pa še kar ni bilo zuni.
1: A te nehi, ok, sprav, bistvo je, da sta ga na koncu končala, pa tudi če je trajalo 10 let, kar naj spet pripele do moje začetne teze, da se treba stvari lotiti, ne? Pa jih narest.
0: Ne! Zdaj rabiš najdeti sam nekoga novega, ki še bolj odlaša.
1: Sem vedela, da boš to rekel.
0: Polna modrosti že na vse zgodi. Tole sta Martin Garrix, pa je Ed Sheeran.
1: Pol očitno nam fit še do naslednjega leta.
0: Repeat it. Dobro jutro.

0: pa Josipo Lisac.
1: Mangla. Da.
0: Vreme. Skratka, ja, mangla je. Zdaj čakamo, da se bo dvignilo v Ljubljani, pa da se pokaže sonče, ker danes ne bi bilo lepo jasno vreme, 24 stopinjami. Izkoriste danes na polno, ker jutri bo že bolj hladno, samo 18 čez dan in dež. Enako velja potem za petek, sobota in nedelja bosta pa sicer suhi, ampak oblačni.
2: Ok, to je to?
0: Ja.
2: Top, še kaj zraven.
0: Pa rabila še temperature vedu, da ne. Vidimo. Mrzlo je, 12 v Ljubljani, 13 Škofje Loka, 11 Jesenice.
2: Oh. Promet. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti Mengeš-Trzin. To je to. Še ena informacija, tudi mi se pridržujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Radarjev in kontrolni, če pa kaj opaziš, nič 80-105-2.
0: Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
5: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Jaka Grzdano mi spet dela družba v Antenjenem zajtrku, ker boste Matica Hercega pa lahko gledali danes oddaje Dobro jutro.
2: Ja.
0: Ker bo zdaj tudi na RTV-ju v enem kvizu, ki prihaja v petek, tako da lahko bi rekel, da je pred njim kar naporen mesec september.
2: Ja.
0: Ampak, baje ne samo zanj, baje za vse moške.
2: Mislim, tle je full faktorjev, ne? Kako ti zdaj veš, da je vsem nam naporno?
0: Našla sem članek na moškisvet.com, seveda, kako pa drugega in baje, da je najbolj naporen mesec v letu za vas, prav v september. Ti razložim po dveh, ostanite z nama.

0: jutro.
1: Jutro, jutro.
0: Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič v tvoji družbi, 4 minutke čez pol sedmo. Kako si, Jaka? A je tebi tudi kaj naporen september?
1: Mislim, mal pa je, no, sam si to je najbrž vsem.
0: Ja, pa je, da je bilo raziskano, da je za vse vas moške september najbolj naporen mesec.
1: Okay.
0: Pride do back to reality efekta. V službi finančni pritiski, manj motivacije in energije imate in zato ste tudi bolj razdražljivi.
1: A ja, mislim, to pa ni sam september, daleč od tega.
0: A ja?
1: Ja, za nas moške je naporno celo leto, res. Lej, če gre kar po vrsti. Januar je recimo ful naporen, ker se je decembra vse dogajal, januar je pa vse crkne. Pol februar, ja. Nobenega sonca ni.
0: Grozen.
1: Marc je pol dan žena, pa materinski dan, pa dan mučenikov, a ja pa še Gregorjevo, ne. Aprila, zato ker skos čije.
0: Je naporno,
1: skos čije. Pol maj je naporen, ker je vsak dan ena študentska žurka nekje. Sicer je fajn, ampak se je zjutraj res težko.
0: Ja. Zato.
1: Okay. Junija se šola zaključ in je treba pač stisniti in je stres, ne?
0: Ja.
1: Julij je prevroč že samo od sebe in vsak dan se je treba tuširati. Mislim,
0: kar vsak dan?
1: To je naporno, ful. Ja.
0: Noro.
1: Avgusta imaš problem, ker je tošel prazen, ne? Zaradi dopustov pa potovan.
0: Aha.
1: September se začne šola, pa služba naporno. Oktobra pol faks, pa listje odpada.
0: To pa je res, ja.
1: Ta je pomemben faktor.
0: Pomemben.
1: November se začne z dneva mrtvih. A rabim tukaj pa še kaj dodati?
0: Ne, mislim, da ne.
1: Pol je pa tle že december, spet same žurke, pijača, kuhančki, vse veš kako pa kaj. In je spet vsak jutar tok. Težak.
0: Wow, Jaka. Pa vam moškim je pa res težko v lajfu, no.
1: A ne, mislim, jaz sem vam pozabil moment, da kmal pridejo še prehladi.
0: A, še to.
1: Takrat je pa najhuž.
0: Aha.
1: Pač isti feeling, ki na smrtni posti. Delej. Kaj ti za krasmej, vi ženski, tega nikoli navte razumeli.
0: Ne.
2: A vidva sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: Sem tle eno vprašanje, ne? A je on Florida, a je Florida, ali je Flowrida?
1: Florida.
0: Florida, ok.
1: Ja.
0: Pa sem prav govoril. Good feeling je tole, pa upam, da ga imate tudi vi zdaj, čeprav je že na vse zgodi takole, pa takole ne.
1: Jaz bi sem rada nekaj izpostavila, upam, da ste normalni in da pijete kofe in da niste tako kajaka, ko v službi pleza čez okan ven, da gre na mrzu zrak, da se zbudi.
0: Ljudje, jaz se zdaj v vrhunski pripravljenosti čist optimiziram, ker me je tale luft prehitu. Pa
1: vidiš?
0: Prepihu.
1: No,
0: prepihu
1: ali pa
0: me je,
1: spiješ kofe, ka normalen človek.
0: Ja. In zato je tale kot naročena, a ne po tvoji reakciji sodeč.
1: Absolutno, namest šalce kofeta, Purple Disco Machine in Eiler Dopamin.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Taylor Swift in Opel Light.
1: Dobro jutro, 6 minut še manjka do 7.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistem in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
1: Megleno je, tako da zaenkrat še čakamo, da se razjasni. Bo pa jasno vreme danes do 24 stopinj, tako da lušten. Trenutno imamo 11 stopinj na Jesenicah, v Lescah in Kranju, pa tudi v Kamniku, v Ljubljani pa 12. In za jutro pripravite dežnike, enako potem velja tudi za petek, ker bo deževalo sobota in nedelja pa suhi, ampak oblačni.
2: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Promet je oviran tudi v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak, tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaziš, nič 80 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
2: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
6: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kaj, Kovačič in Jaka Grozdano se zbujeva s tabo.
0: Zato, ker kaj ni dost delati sam z enim voditlom, ona rab vsak teden še malo.
1: No, ja, seveda, ja. Edina stvar, kar rabam je dopust, tega ni nikoli premal.
0: Fair.
1: In če smo še pro temo, drage dame, na anteni vam zrihtamo podaljšen vikend samo in zgolj za vas.
0: Tomaš pa prav, ladieski opening, vikend na off, decembra. Zraven pa vzameš še prijateljco.
1: Vse ti poveva, kako se prijaviti, kje točno, kaj točno, takoj po dveh, do takrat pa že lahko pošleš SMS. Ladieski opening svoje ime, ime kolegice Kamalga Vama na 041-300-300.
2: Največ hitov,
6: najmanj govora.

0: Kakovač, nejaké grozdano sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: Kjer pa letos darila nosimo že malo prej kot za Božič.
1: Ja, res je. In kar je najboljš, počastili bomo ženske, ker si to zaslužimo.
0: Mi pa tudi, ker se naših dragih boljših polovic lahko znebimo za cel vikend.
1: Jaka!
2: Antena in Megabon, tebi in tvoji bestički zrihtata.
3: Ladies Ski Opening.
0: Oziroma najboljši ženski vikend leta.
1: Kaj, ja.
0: Daj mi kar ti povej.
1: Kaj?
0: 4 dnevi s kolegico, od 10. do 13. decembra v celam ZE Kaprunu. Zakaj bi šla?
1: A se hecaš? Že zato, ker je to tik pred prazničnim decembrom, ki pa vemo, da je en sam kaos. In če takrat dobiš 4 dneve, ko ti ni treba razmišljati o vsakodnevnih problemih, obveznostih, urnikih, pa skrbeti za vse ostale.
0: Okay.
1: I mean, tja greš svojo najboljšo kolegico, vzameš si malo časa zase oziroma za vaju, česar imamo pa danes itak čist premal, zraven imaš pa še smučanje, apreski, žurke, koncerte, kaj češ boljšega, prosim, lepo.
0: Je predvsem to, da ti za vse skup ni treba plačati.
1: To je definitivno še boljše. Ja.
0: Je, ne? To pa zato, ker bomo eno od vas kolegico poslali na Ladies Ski Opening za dve osebi in vse, kar rabe za to narest je, da nam pošleš SMS Ladies Ski Opening na 41 300 300, dopiš svoje ime, pa nekaj o kolegici, ki bi jo vzela sabo.
1: Če vajo pokličemo, pa bomo najprej preverili, kako dobro se s kolegico dejansko poznata. In zato smo na anteni zrihtali ultimativni test prijateljstva.
0: Sodelovanjem v njem pa gresta v petkov žreb za Ladies Ski Opening za dve osebi, kar je res super prilika za nove spomine, te pa ponavad nastanejo lih na takih izletih, ne?
1: Tako da zdaj ne razmišljati predolg, zber svojo bestičko in vaju parjav. Ladies Ski Opening na 041 300 300, vse informacije za Ladies Ski Opening pa najdeš seveda na spletni strani Megabon.
2: Ladies Ski Opening, čist zaston.
3: Radio Antena in Megabon.
2: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta, od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: merijo, ampak bo zavedno zavezan na eno žensko. Kmalo se poroči. Bo jeda september, sicer nisem zihara letos ali naslednje leto, ampak mislim, da zdaj letos v Toskani.
1: To si pa čist preveč navdušeno rekla, glede na to, koliko apetitov imaš do njega.
0: Ja, kaj ne. Pač se jim uprvoščem, no.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Sedem približen, malmen je čez sedem, ne?
1: 18.
0: 18, hvala. Dobro jutro, od Najo, Kaj, Kovač in Jaka Grozdanovstva, tvoja jutrana družba in jaz sem prepričan, da če ste bili kaj na internetu v zadnjih dveh dneh, ste sigurno naleteli na novico o lepi avstralski športnici, ki je na tekmovanju High Rocks za sabo pustila rjavo sled.
1: Ja, sem tudi jaz zasledila. V Pekingu je potekalo to tekmovanje. Kako izgleda ta High Rocks, Jaka, da boš si lažje predstavljala? Malo, ti
0: zdaj, predstavljajte si, da greste laufat en kilometr, pa na mest počitka greste ene težke saniše porivat.
1: Okay.
0: Pol en kilometr teka spet, pa veslanje, izpadni koraki z utežjo, nošenje kettlebellov, burpee in tako naprej. Skupaj odlaufaš 8 kilometrov, v mesto čaka pa 8 fitness postaj, različnih postaj in temu, to je High Rocks.
1: Kar naporno, no, kako se je zdaj zgodilo tej ubogi Joani?
0: Ja, Bogorevco je malo zavintal in je sred tekmovanja dobila drisko. Tako da modelka se ni ustavila in je tekmovanje končala, kljub temu, da so bili prizori za njo daleč od lepih in dišečih, za druge so bili pa baje tudi drseči.
1: To sem pa tudi jaz videla, ja, in slike so daleč od lepih, ampak... Imam pa tle na koncu samo eno misel ob tej novici.
0: No, povej, povej.
1: Ženska je sred tekme dobila drisko, oddelala in zmagala, pa ne še kdo reče karkolče ženske, ker sorry, za tako potezo je imela pa petkrat več jajc, kakor katerikol tvoj fuzbaler. Evo, temu se reče športnica, ne pa tisti tvoji fuzbaleri, ki se pa tleh mečejo, pa se jih človek sploh dotakne, ne.
0: Ej, nimam komentarja na to.
1: Sej prav.
0: Edin, da je to dokaz, da ženske vsak drek spelete do konca.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: pojdite ga pogledati, je kar zabaven. Anten in TikTok, skratka. Bo pa danes sonce, tako da čakamo, da se tudi v Ljubljani zbudi. Po določenem delu Gorenjske pa že sije sonček. Danes bodo 24 stopin, trenutne temperature pa še vedno kar nizke, 12 jih je v Ljubljani, mačkan bolj frišno pa po Gorenjski in sicer 10 v Kranju, 11 v Kamniku, 7 v Ratečah. Jutar pa petek bo pa deževno, tako da pripravite dežnike in čez vikend ostane oblačno, ampak vsaj suho.
1: Promet.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike, na Dolenski avtocesti A2 od Grosuplja, na Gorenjski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, na Dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in še zastoji na cestah Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Metlika, Novo mesto, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Medno, Ljubljana. Promet je oviran še v Škofji Loki, v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Radarjev in kontrol pa še vedno o njih niste poročali, če pa kar kolo paste, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
5: Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Kaja Kovačič in Jaki Grozdanov ti delava družba na Anteni in v kratkem bomo besedo prepustili izobraževalnemu programu v naši hiži.
0: Anteni neumni spraševalec prihaja.
2: Ja, kaj ga skrbi?
0: Kaj ga skrbi? Tokrat ga skrbijo pegatke oziroma kdo sploh to so pegatke.
2: Ja, kaj to dejansko je za res, ne?
0: Pa kaj smo mislili, da to je, zvemo pa čez približno 5 minut, tako da ostan z nama.

0: 5 minut čez pol osmo, ja kar povej, kdo je bil tole.
1: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow, super komadi, še enkrat.
0: Ej, by the way, Lady Gaga, čestitke, postala je mamica prvič. Lepo, ja. Glavnem 5 čez pol osmo, s tabo Kaja in Jaka. Čas pa je, da se nekaj novega naučimo v naši, kakšni poučni rubriki, ali kako si jo že pojmenoval?
2: Izobraževalnem programu.
0: Izobraževalni program. Do oziroma kaj so pegatke?
1: Ja, to so ptice s temno sivo, modro podlago z belimi pikami.
0: Podlago?
1: Ja, pač podlago umperja, ali kaj, ne? Z belimi pikami, izvirajo pa iz podsaharske Afrike.
0: Opa.
1: Da pa si zadevco malo bolj predstavljate, na prvo žogo to zgleda kakor kakšne kure.
0: Ali pa samica od pava, kaj tacga bi jaz
1: samica
0: rekla.
1: Od pava. Samica od pave, to si zapomnite, to sliko imajte v glavi.
0: Ja.
1: To pa pomeni v bistvu, da na drugo žogo zelo spominjajo na Kajo pa Balantova.
0: Da te nam je zdala jaka užgala.
1: Ja.
0: Sploh niso podobne, tale kura... Ne bo v redu.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke? Tako, kaj se vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je začimba. Za kaklinčki. Daš. Kaj so pegatke?
5: Gatke za pegice.
4: Slokotlet je odgovor. Ampak se prav, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
5: Tako je.
4: Kaj pa moški?
5: Ja, to bi pa rekel peboksarce.
6: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
4: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan. Mislim, zelo ista beseda.
6: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena. Ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
4: Kaj so pegatke?
7: Race.
4: Ne, niso kure. Race.
7: Pozor pa kure.
4: Tudi kure niso.
8: Kako bolj, da pač neka perjat.
4: Ne.
8: Pegatka.
7: Perjat. Nekaj, kar poješ. Spečeš v pečici
8: pegatka
7: in poješ.
8: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
7: Ja.
4: Ja, dajte mi opisati.
8: Nekaj pike ima.
4: Kakšne
7: barve? Rumen klun ima.
4: Kakšne barve?
7: Črne.
4: Ne.
7: Bele.
4: Ne.
7: Rumene.
4: Ne.
9: Ne vem, nijem pojela. To je zdih kaj druzga, kakor gate. To mi deluje kot neki zobud.
4: Ja?
9: Kako pač te flip-flopi, kaj to, japonke, samo da so pagatke.
4: Pagatke bi ti del na noge?
9: Ja, tako je, japonke.
4: Daj, kaj mi, daj. Če jih daš na noge, daj mi še zvok pol takšen, kaj veš, ker recimo papoči so to.
9: Ja.
4: Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
9: Pa. Ne vem.
3: Anteni neumni spraševalec.

0: Jovanotti in Alfa, buon vento, dobro jutro.
1: Dobro jutro, 16 do 8 je. Lepo jutro se je naredilo, sonček se je pokazal tudi v Ljubljani, megla se počasi dviga, pa Eva Max prihaja na anteno, tako da super bo.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Dobro jutro, 4 minutke do 8 sa.
2: U iStyle-u je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhone-om. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim tudi v Les Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Počasi se segreva, ampak sončka smo pa že dočakali po Gorenjski in tudi v Ljubljani. 12 stopinj trenutno v Ljubljani in enako v Škofji Loki, 11 je na Jesenicah, pa v Kamniku, 10 pa v Kranju in pa v Lescah.
3: Promet.
0: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vršnike, na gorenski avtocesti A2 od Brnika proti ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti A2 v smer Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Gaberuršno sela Novo mesto, Metlika Novo mesto, Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Medno Ljubljana in pa Pijava Gorica Škofica. Opazili ste prvi radar danes Bel Berlin je na začetku želodnika v smeri Domžal. To je to, nič 80-105-2, če še kaj opaste.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro, Jaka. Ej, a boste už podpisal Birko, tudi če te oprš vprašati za podpis za župana? Misliš, da bi bil dober župan?
0: Dobro. Ja, jaz mislim, da bi bil dober župan. On je marsikaj dobrega, ampak župan...
1: Ker on ne da hoče biti samo župan Ljubljane, on hoče biti župan Ljubljane in širše. Dodal bi si še Brezovco zihr,
0: ja,
1: pa
0: ja.
1: Lobira za zbilje.
0: Vse te občine sem jaz, ne, in zato, a veš, je dost na mestu, da urenk razmislam v tej zadevi.
1: No, imaš še malo časa, kmalo ste nama pridruži. Zihr bo fehtil.
3: Največ hitov.
10: Najmanj govora.

0: velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja mobilnosti, največjega še živečega tedna in doživljenjskega ekologa, gverilca Berkota.
1: Dobro
2: jutro. Plask, plask.
0: Takole, danes se začenja teden mobilnosti, ko ne bi že bil, pa ni, pa je, ampak je. In bomo, ne bomo zdaj razpravljali, kakšen teden se začne v sredo in konča v nedelo, ampak jebat ga. Okay. Ursula von der Leyen, Evropska unija in vse zadeve komisija, pač oni že vejo, kako mora biti. Ne? Ampak pejmo mi kar na bistvo, ne?
3: Pejmo.
0: Kaj ga v bistvu tudi ne štekam. Ja, ne razložim. Ne? V tem tednu se bomo vsi trudili, da se čim manj vozimo in čim več stvari upravimo po mobilnem telefonu. Se pravi, da se čim manj vozimo, da se manj vozimo in več mobiliziramo, bi temu rekel. Ne? Saj je teden mobilcev, tako da bomo zelo malo obremenjevali okolje, izpušni plini, ne bodo več tako, ne? Ne bomo vsi cel teden doma, pač bomo vsi cel teden doma in rešvali vse probleme mobilno. Zato mu tudi rečemo teden mobilnosti.
3: Aha, to je
0: sam mi pa cel kup stvari ni jasen. Zdaj, zakaj po občinah zapirajo ceste? Tako, da je folk manj, ne pa več mobilen. Tako, da bo folk pol več telefoniral, ali kaj? Da kao samo za pešce to vse skup ta mobilnost. Pa tudi ne telefoniramo samo peš, lahko tudi iz avtomobila po zaprti cesti pa ne gre, ne? Tako da ta poteza mi ni čist jasna. Pol mi pa tudi ni jasen, zakaj ne bi bili manj ali bolj mobilni, če se vozimo z električnim avtomobilom, kot pa z bencinskim.
3: Saj
0: sploh ne vem, a je to teden, kjer ne bi bili bolj ali ne bi bili manj ali ne bi najbolj mobilni. Kaj teden mobilnosti pomeni spodbujanosti mobilnosti. Se pravi, da ste vedno dosegljivi, da nimate nikoli na, recimo, na letalski način. Saj jaz to razumem. Predvsem je pa največji kredenizem, da v tednu mobilnosti, ko naj bi pač skozi telefonirali po mobilcih, spodbujamo vožnjo s kolesom. Sej je pa se mi zdi malo nevarno, če se voziš s kolesom pa telefoniraš.
3: Zakaj?
0: Sto padeš. A pol bojo zdaj tudi na koncu spodbuja še telefoniranje na skirojih. So me izgubilne. Skratka, tale teden mobilcev je kar nekaj in ga ne podpiram. Vsaj jaz nisem najdel nekega razumnega razloga, zakaj ga sploh imel.
2: Sveta Marija, vi ste en trotel, Birko.
4: Pokrovitelj.
3: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pritraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.

0: Hugel Ultra 19 email Angel Moving to the Sun.
1: Dobro jutro, 15 čez 8. Kmal pride tudi Teddy Swims.
0: Ja, pametnjakovičo ponavad ne maramo lih, ne, ampak mister Novi Tol je pa hud komad.
1: Ja, zdaj ne vem, mogoče pa je on tudi kakšen pametnjakovič, glede na to, da sta se razšla z bejbo.
0: In zakaj bi bil pa on tukaj kriv? Evo, takoj si...
1: Ha, pa vem, ona je zdaj lih rodila.
0: Ja.
1: Pač klih imate otroka skup.
0: Veš
1: ponavadi,
0: kaj?
1: Ko gre ženska čez toliko enih stvari, težko rečemo, no ne vem, lepo, kaj svem.
0: Ja, on ne gre pa čez čiznač, ne?
1: Manjka ona, sorry.
0: Lej, se ne veš, kakšne demone ima vseb.
1: Rodit pa 37 vročine ni isto, jaka.
0: Lej, tudi to je hudič, prav?
2: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh.si.
11: Champion!
12: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: jutro. Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič v tvoji družbi, 22 minut čez 8 je. Kako si, Jaka? A je tudi tebi kaj naporen september?
1: Ja, iskreno mal pa je, no, ampak se to je po mojem, ker vsem, ne?
0: Ja, pa je, da je bilo raziskano, da je za vse vas moške september najbolj naporen mesec v letu. Pride kao pri vas do back to reality efekta, v službi finančni pritiski, manj motivacije in energije imate, pa tudi zato ste bolj razdržljivi.
1: A ja, sam, to pa ni sam september, če sva zdaj pri tem, ne?
0: Da, ja.
1: Da, v bistvu daleč od tega. Za nas moške je naporno kar celo leto.
0: A ne.
1: Ja, lej, če greva kar midva po vrsti lepo, ne, pa da razčistva kar po mesecih. Januar recimo je ful naporen, ker se je decembra vse dogajal. Pa januar je vse crkne.
0: A rejevčki.
1: Ja, pol februarja ni nobenega sonca.
0: Ne.
1: Marce pol dan žena, materinski dan, dan mučenikov, še Gregorjevo.
0: Ful naporen, kr- ja, res.
1: Drgač je. Aprila recimo zato, ker skos čije?
0: Grozen.
1: Maj je naporen, ker je vsak dan ena študentska žurka nekje. Sicer se to je fajn drugače, ampak je zjutraj res težko. Pa.
0: Kada se moraš vsake odeležiti?
1: No, daj čak, da povem do konca, no, kar mislim, ne. Junija, kaj imamo? Evo, zaključek šole in je treba stisant in je stres.
0: Grozen, ja.
1: Julij je prevroče. Julij je toliko vroč, pa vsak dan se je treba tuširati.
0: Ma ne.
1: Ja, to je naporno, ful.
0: Ma noro, prav vsak dan se moraš tuširati, pa grozen.
1: Ja, no dej, avgust je problem, ker je tošel prazen zaradi dopustov in potovanja. Septembra se začne pa šola, pa služba, kar je pa spet naporno. Ne?
0: Grozen, ja, grozen.
1: Pol oktobra štarta faks, listje odpada.
0: Listi odpada.
1: Ja, čak, to je tudi kar napona stara.
0: Oh.
1: No, november se pa že sam po sebi začne z dnevom mrtvih, a ni to dost dober razlog.
0: Ja, da je mesec naporen, ne?
1: Ja, se pa je pa že tukaj december, spet same žurke pijača, sej veš in je spet vsako jutro težko.
0: Wow, Jaka, pa vam moškim je pa res tako težko v lajfu.
1: Mislim... Sej, pozabil sem moment, da kmal pridel tudi prehladi.
0: Ne.
1: In takrat je najhujš.
0: A.
1: Tisti je kar smotan. Pač feeling je podoben tistvo na smrtni postli.
0: A, se res.
1: Ej, vi ženske tega nikoli ne razumele, sam to kdo žedla.
0: Ne, res ne bomo.
2: Aj, aj. Antinin zajtrk.

0: Kori in...
1: 3 minutke do pol devetih.
0: Dobar tek, Kaja.
1: Hvala, ja, jaz jem zajtrk, ker sem ga pozabila ob 6 zjutraj, tako da če sem bila prej kaj dosadna, ja, ker se opravičujem. Zdaj bom ful bolj prijazna.
0: Hvala, si mi vzela z jezika. Vreme. Zdaj pa nem povej še vreme s polnimi usti, pa smo
1: Ni, se sem že pogotrnila.
0: Jaka? Ja.
1: Jaka, da ne boš kaj narobe.
0: Zunije je sončno, pa malo je meglin.
1: Ja, je malo mgli, ampak tako, če pogledaš na kamere, malo po gorenski, pa to je pa že sonček in je lepo vreme in danes se bo naredilo tudi lepo vreme. Do 24 stopinj bo, tako da izkoriste, zato da greste kaj ven, ker bo potem že jutr dež in v petek bo tudi deževal, tako da imejte dežnike sabo, pa malo se oblecite bolj zjutri, ker bo tudi kar mrzlo, samo 18 stopinj čez dan. V soboto in nedeljo bo pa sicer suho, ampak oblačno. Promet.
0: Imamo še vedno kar precej zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Trzin-Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in Medno Ljubljana. Radarje in kontrole še vedno v smeri radar Beoberlingo na začetku želodnika v smeri Domžal. To je to, nič 80-105-2, če še kaj opaziš.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro,
1: dober dan.
0: Kaj pa vaščičine, kruzdano so s tabo na anteni.
1: Ej, še nekaj moramo preveriti to jutro, ne?
0: Res je.
3: Hud hit hedna.
0: Ja, preveriti moramo, kaj smo glasovali in kaj smo izglasovali. Kaja, ta teden pa tvoj nabor fake profilov ni pomagal, kako?
1: Jaka, nobenih fake profilov ni. Matičev predlog je zmagal in to je to.
0: Ja?
1: Ja, drugače je bilo zelo napeto.
0: Evo, ja, ni dolgo zdržala.
1: Ej, 11 zmag proti 8, sam povem.

0: Τζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Така, Ковач, някак раздавана с остава на антени. И час е да га проверима, па ще слишма. Худ хит
1: хедна. Ta teden žal sreča ni bila na moji strani, ampak vse en, kar je bilo dost napet, se lahko vsaj spomnemo mojega predloga. Miley Cyrus, oziroma po to novem samo Miley in tole je Bass Persuades. Miley je malo spremenila ime, no, v bistvu ni ga tok, samo omaknila je priimek, črki M, pa I pa sta tiskani.
0: Hvala za to informacijo, bo pa namenila nekaj več pozornosti bo dobil zmagovalc, kar je tudi prav. Oliver Rio in Bittersweet, naš hud hit hedna tega tedna. Rime. Oliver Rio je drugač v bistvu Anej Piletič in dva fun fakta par temu sta, da je rekel, da je alter ego Oliver Rio bolj podoben ta pravemu Aneju, kakor Anej Piletič.
1: Oh, wow.
0: Drugi je pa, kako je sploh prišel do imena Oliver Rio.
1: Ja, Oliver je bil njegov prvi maček, Rio pa pes, tako da zato Oliver Rio.
0: Ja, in jaz sem gotovo, da je to tudi formula za uspeh. V bistvu vzamaš dve živali, daš njuni imeni skup in imaš umetniško ime, s katerim ti očitno rata.
1: Ne vem, če to nujno čist tako deluje, jaka.
0: Ok, ej ljudje, tole zdaj ni zajebancija, sam da veste. Kaj ima doma na Dolenjskem mačka in kako je temu mačko ime?
1: Je naš mačko ime Bruno. Ja, fun fact pa je, da ga sestra moja uči trike. To, kar ponavadi delamo s kuški, se pravi z nasedi tačko, pa mjav na ukaz.
0: Čudne so to navade.
1: Čudne.
0: Ampak ljudje, da še nekaj povem, drugačka je tudi svoje ribe, je božala, kaj jih je imela. Čistko. Ampak okej, Bruno.
1: Ja, Bruno.
0: No, jaz sem imel pa mačka in ime mu je bilo Mars.
1: Ne, res.
0: Ja. In enega tazga poznamo, ne?
1: Poznamo. Bruno Mars in temu tipu absolutno ne gre slabo.
0: Absolutno mu ne gre slabo. In na nej oziroma Oliver je najdu formulo.
1: Očitno.
0: Komad vemo, da je dober, zato je tudi zmagal. Zdaj smo ugotovili pa še, da ima ime po te pravem receptu.
1: In zato najboljš, da ga zavrtimo. Verjamem pa tudi, da bomo kmalo vrteli še kaj od njega. Hud hit hedna, Oliver Rio, Bittersweet.

0: Calvin Harris, Summer, oh, kva bi imel še malo.
1: Ja, jaz bi tudi še malo potegnil na tole poletje, ampak se hvala Bogu, imam bukiran girls trip v Valencijo čez en mesec, tako da še ne bo konc poletja zame, bom še malo šla v kopalke pa v morje upam, no. To je pa tak malo country vibe, ker pač Florida, Georgia Line so malo country. Skupaj z Bibi Rexo pa Meant to Be, ne, v nadaljevanju.
0: Tako kot je trip v Valencijo.
1: Namenjen.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
1: 9 na anteni. Dobro jutro. Jutra.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Franciscu se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki izpodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanja v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
1: Nekam se nam je skril sonček v Ljubljani, ampak obljubam, da danes se razjasni in do 24 stopinj bomo namerili, tako da toplovo izkoriste dan, pejte ven, jutro bomo imeli dež in tudi ohladilo se bo, 18 stopinj samo na termometrih. Tudi v petek bo še deževalo, sobota in nedelja pa potem sicer suhi, ampak oblačni. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, pa na Gorenjskem, kjer imamo bolj sončno že mačken više, 12 v Lescah, 11 v Jesenicah in 12 jih je še vedno tudi v Ljubljani.
3: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti A1 od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Gneča je tudi na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob Ljubljana. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kjer opaste, nič 80-105-2. Srečno!
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
0: Dobro jutro. Kaja Kovač in Jaka Grozdano, ti delava družba na anteni in v kratkem bomo besedo prepustili izobraževalnemu programu v naši hiši.
1: Anteninum izpraševalec pride in tokrat ga zanimajo in srbijo,
0: ker ga srbi, ker ne ga skozi nekaj zanima in pa ga srbi.
1: Srbijo
0: ga.
1: Gatke. Ga srbijo? Kakšne gatke? Pegatke. Kaj oziroma kdo so pegatke, ga zanima v glavi.
0: Ja, skratka, pride po dveh, ne?
1: Ja, približno 5 minut, tako da ostan z nama.

0: Bum. Rihanna, SNM. Tohle je to.
1: Fetiši Rihanniny. Tebe je čist, zelaz bil čist drage. Ja, videla.
0: Sem marsikje. Marsikje sem bil tudi z njo zdele. Ja.
1: Si predstavljam.
0: Skratka, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj kovače, če nejake grozanoci dela v družbo na
1: anteni. 7:45 je. Mm-hmm. Evo. In čas je, da se nekaj novega naučimo. Kaj oziroma kdo so to? Pegatke.
0: Ja, to so ptice s temno sivo modro podlago, tako z belimi pikami, izvirajo pa iz podsaharske Afrike. Da pa si bolj predstavljate vse to, na prvo žogo zgledal kukar kure, kar pomeni, da na drugo žogo spominjajo na Kajo in Balantova.
1: Jaka, zgledajo k samice od pavov in da te ne bo tale kura zdaj skljuvala.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke? Tako, kaj si vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba. Za k klinčki. Daš. Kaj so pegatke?
4: Gatke za pegice.
3: Sladkotlet je odgovor. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
4: Tako je.
3: Kaj pa moški?
4: Ja, to bi pa rekel peboksarce.
5: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
3: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo ista beseda.
5: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
3: Kaj so pegatke?
6: Race.
3: Ne, niso kure. Race.
6: Pozava kure.
3: Tudi kure niso.
7: Kaj pa bolj, pač neka perjat.
3: Ne.
7: Pegatka. Perjat. Neki, kar poješ. Spečeš v pečici in poješ.
8: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
6: Ja.
3: Ja, dajte mi opisati.
8: Neke pike ima.
3: Kakšne barve?
6: Rumen klun ima.
3: Kakšne barve?
6: Črne.
3: Ne.
6: Bele.
3: Ne.
6: Rumene.
3: Ne.
9: Ne vem, nijem pojela. To je zdi kaj druzga, kakor gate. To mi deluje kot neki zabud.
3: Ja?
9: Kako pač te flip-flopi, kaj to, japonke, sam da so pagatke.
3: Pagatke bi ti del na noge?
9: Ja, tako je, japonke.
3: Dej, kaj mi, dej. Če jih daš na noge, da mi še zvok pol takšen, kajš, ker recimo papoči so to.
9: Ja.
3: Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
9: Pa.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: Jos for vas, Like a Prayer.
1: Dobro jutro, 15 minut čez 9, je kmalu pa pride tudi tale dvojec. Pa je, da sta 10 let odlašala s tem, da sta končala več, ta komad. Repeat it, Martin Garrix in Ed Sheeran, tako da končno je zunijeva, zase se ga pa ne moramo naposlušati.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.

0: Deveto je ura in zdaj čivkajo pa že ptički na vejah. Vsi vemo, da je čas, da rezerviraš ski opening ali pa da ostaneš na anteni, ker dve kolegici peljemo kar mi.
1: Ladies, ski opening.
2: Najbolj ženski vikend leta.
3: Ja, in rezervirajte si termin od 10. do 13. decembra, ker vaju skupaj z Megabonom peljemo na Ladies Ski Opening v cel Amze Kaprunu. In vse, kar moraš narediti je, da vaju z SMS-om na 041-300-300 prijaviš, napišeš vajni imeni in kaj malega o vama. Tako se je prijavila tudi Jaša.
0: In midva z Maticem sva Tjašo in njeno kolegico Nežo z njima dvema naredila test prijateljstva. Najprej sva pa seveda poklicala Tjašo in jo vprašala pet vprašanj. Prvo vprašanje.
4: Ok, kaj bi tvoja prijateljca naročila v baru, če bi morala naročiti na mest tebe?
5: Džin.
4: Okay.
0: A sam džin?
4: Tonik pa no, kdo bomo mešali?
5: Ja, gin tonik,
0: bomo mešali. Okay. Odlično. Pol imamo naslednje vprašanje. Katera od vaju dveh bi prej pristala na reality šovu?
5: Ne vem, verjetno jaz.
0: Tjaša, torej.
4: Zakaj ja. In kateri šov bi bil?
0: Ja.
5: Ne vem, mogoče kmetija.
4: Ok, the best.
0: Gremo naprej.
4: Zdaj, katerega bi rajši izbrala? Žana Serčiča ali Bojana Cvetičanina?
5: Žana. Definitivno Žana. Ja.
4: Zakaj?
5: Pesmi sedejo v dušo in pač tudi na pogled.
0: Okay. Kaj pa, če bi mogla z Maticem nama pokazati ali celo svojo galerijo, ali pa dati za prebrati vse svoje SMS-e, kaj bi izbrala?
5: Brez problema svojo galerijo.
4: Okay, super. Očitno neč, kaj taga dramatičnega ni noter, ne?
0: Krasen.
5: Top. Samo okay. Slike mojih kuškov.
4: Odlično. Evo, narejen. Ok, še zadnje vprašanje in sicer. Kaj bi imela rajš? Špagete na mesto las? Ali čigumije na mesto zob?
5: A to je boje slabo.
0: Ja.
4: Ja, zelo je slabo.
5: Čigumi je na mesto zob.
0: A kad misliš, da pol kad bi jedla, da bi se ti sčikal, pa da pol bi bili taki gumijasti?
5: Ne, bi pila sam še smutije. Življenja.
0: Pametna.
4: Pa gin tonik.
0: To.
5: Pa gin tonik, ja, to.
1: Ladies, ski opening, čista ton.
2: Radio Antena in Megabon.
1: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v cel Amze Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Ok, Tjašin odgovore zdaj poznamo, zdaj pa je čas za malo muske. Pa bo pa še njena kolegica Neža odgovorila na to, kar je odgovorila Tjaša.

0: all-time high na anteni, stava sva še vedno Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič.
1: Kaja in Matic sta s Tjašo in Nežo opravila test prijateljstva in zdaj je čas, da se tudi Neža pridruži na liniji in da vidimo, kako dobro pozna svojo prijateljico Tjašo.
0: In dva sta Tjaši postavila 5 vprašanj, ona je odgovorila na ta vprašanja, zdaj boš pa tudi ti odgovorila, kaj misliš, da je Tjaša rekla, a prav?
2: Okej.
0: Okay. Prvo vprašanje.
3: Okej, okay, se pravi, kaj bi Tjaša naročila v baru, če bi morala, mislim, če bi ti prišla v lokal in bi mogla naročiti na mest nje?
0: Tako. Kaj bi naročila na mest Tjaše?
2: Gin tonik.
0: Odgovor je pravilen!
3: Izstrelila je, izstrelila. Vrhunsko.
0: Ena točka. Katera bi prej pristala na reality šovu? Kaj misliš, da je rekla Tjaša?
2: Tjaša.
3: 2 točki.
0: 2 točki, bravo.
3: Okej, okay, koga bi Tjaša izbrala, ali Žana Serčiča, ali Bojana Cvetičanina?
2: Bojana.
3: Okej, okay, zakaj?
2: Bolj simpatičen.
0: Vidiš, tle se pa pokaže, zakaj sta na...
3: Serčiča, ali Bojana Cvetičanina?
2: Bojana.
3: Okej, okay, zakaj?
2: Bolj simpatičen.
0: Vidiš, tle se pa pokaže, zakaj sta najboljši prijateljci, zato...

0: pokazati.
1: Po moje duše dala za pokazati.
0: Ajde, neki reč.
1: Rečimo da galerija.
2: Galerija.
0: Tjaša, in odgovor je?
1: Bramilan.
0: Je! Tri točke.
2: Kaj bi imela rajši? Špagete na mesto las, ali čigumije na mesto zob?
1: Oh my god. Špagete na mesto las.
2: Zakaj?
1: Ne vem, še vse imaš to na glavu, nimaš ojci.
0: No povej, Tjaša, kaj si rekla?
1: Znači ne na mesto zob, sem rekla, da nam smutuje pijam.
0: Pa džintonike.
2: Pa džintonike.
0: Tri pike, ej, sploh ni slab rezultat, čestitke, dobri kolegici sta, dobro se poznata, tako da sporočam vama veselo novico. Greste v petko žreb!
2: Finalni žreb, čist blismo.
0: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ko prijete na skiopeng, če boste šle vidve?
1: Te varitem bova džintonik spide.
0: Pravila odgovor.
3: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megaponom.
4: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celj am Zee, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megaponu.

0: Sombor in Homewrecker je bil tole.
1: Dobro jutro, evo, 9:32 je, zdaj pa bomo pogledali še, a bomo danes kaj laufali zun ali nič.
2: Vreme.
1: Bomo. Sicer sonček je v Ljubljani se že pokazal, pa je bil tako... Ne še.
3: Ne še, ja.
0: Res je, tako na hitro zapaj pa kar šel.
1: Je tale mgla, no, ljubljanska, pis.

0: smo. Drugač po Gorenjskem je že prav lepo, če pogledam kamere, klele. 12 stopinj v Lescah, tokih je tudi v Ljubljani, 11 Kamnik in Kranj, Škofja Loka 13, se bo pa obljubam zjasnilo, 24 stopinj bomo namerili, sonček bo od jutra pa naprej dež, tako da pripravite dežnike, oblečite se jakne, malo se bo shladilo, se pravi četrtek, petek dež, sobota, nedelja pa potem oblačno, ampak suho.
1: Promet. Na cestah pa samo zastoji na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol ni, če pa katero opaziš, poklič nas na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.

0: V Ljubljani vozi že 38 brez emisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi. Koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
4: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizvem mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
3: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
2: Vreme.
8: V sredinem dopodnevu in v popodnevu bo sončno in razmeroma toplo, jutri pa že prihajajo sivi oblaki, z njim pa tudi padavine in nevihte. Te se bodo v dopodnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature danes od 24 do 28, jutrišnje pa nekoliko nižje, tam nekje od 15 do 20 na Primorskem in v južnih koncih od 20 do 25 stopinj.
2: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt pa vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, tam pokvarjeno tovorno vozilo. Pokvarjen tovornjak tudi na počasnem pasu štajerske avtoceste v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom, torej pred predorom Podmilj, na štajerski avtocesti pa nekaj gneče od Krtine do ljubljanske obvoznice. In tudi mi se pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti, ki se začenja danes, in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Prijetno in varno pot v sredinem dopoldnevu. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti A2 smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod.

0: Časni pas pa ostaja zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa so na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski proti centru in Lesce Bled. Pokvarjeno vozilo pa stoji na Črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je nastal zastoj. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno na poti še naprej.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
8: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: V Panjanu imajo
11: tehnične preglede,
10: registracije,
11: zavarovanja in seveda
12: zanesljive kije,
10: vzdržljive škode,
12: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode. Panjan.
10: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
15: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
18: Radio Antena. Novice.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da za to imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
20: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
21: Vreme. Prijetno dopoldne vam privoščim, temperature po Sloveniji pa že nekoliko više od jutranjih. 16 Ljubljana, Šentjur 17, Bled 18, Cerklje ob Krki 19, Maribor 20, Vipava Metlika 21, v Kopru 23 stopinj. Danes še izkoristite sončen in razmeroma topo dan, jutri znova prihajajo oblaki, padavine z nevihtami, pa se bodo že od dopoldneva prehodno razširile nad večji del Slovenije. V petek pa bo na to pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni polovici Slovenije.
22: Promet.
21: Poglejmo še cestno stanje na prvi dan začetka Evropskega tedna mobilnosti. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper, v Celju na Mariborski proti centru in Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo stoji na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču z Brnčičevo, pred oviro pa je nastal zastoj skoraj da do krožišča Tomačevo. In pa zaprta lokalna cesta Krmel-Gabriele-Pijavice zaradi del. Radar pa na Tekačevem pri Modri hiši proti Rogaški Slatini, na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pred Kranj zahod smer Jesenice in pa na cesti Dob Lukovica prav tako. Hvala za klice na 080 22 55 srečno.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoji na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pazite tudi, prosim, Boštjan pravi, da je ovčka ob cesti na relaciji Velenje Arja vas pri Veliki Pirešici opažena. Radari pa tudi opaženi, Belkeri v Boštanju na obali smer Radeče, v Arclinu pri Vojniku pri Šparu, ustavijo pa na to pri Gasilskem domu, na Gorenjski avtocesti A2 merijo z nadvoza pred priključkom Kranj Zahod, smer Jesenice in radar na Stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km. Na uro. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Popovdan na Radio Antena.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
7: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
8: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
8: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeoje. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
9: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
10: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
14: Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
1: Vreme.
18: V torkovem popodnevu začenjamo s temperaturami v Slovenjgradcu pri 18, Cerklje ob Krki 19, Bohinj 20, Maribor 21, Velenje Semič 22, v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo še sončno, po nekaterih nižinah je lahko še kakšen pas megle tu in tam, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo šle od 23 do 26 na Primorskem ob šibki buri do 28. V četrtek in petek pa pretežno oblačno vreme in tudi z dež. Več dežja bo v zahodni polovici države, predvsem v petek.
1: Promet.
18: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cesti od Lest proti Bledu. Modri pa mirijo, na stojalu radar v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, na stojalu radar tudi na dolni težki vodi smer Novo mesto, Bela pa na spodnjem Brniku pri Jezeršku miri v obe smeri. In še postrena kontrola, na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko je proti Murski Soboti, promet je tam preusmerjen preko počivališča, podobna kontrola tudi na Dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Prijetno popoldansko pot. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar pa Bevkerju, Boštanju na obali smer Radeče, potem tudi na primorski avtocesti A1 po klancu navzdol pred izvozom razdrto smer Ljubljana, na Pertoči na Goričkem so pri Mlinu in na Stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup.

0: Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: besedi.
1: Jaz sem prepričan, da če ste bili na internetu v zadnjih dveh dneh, ste sigurno naleteli na novico o lepi avstralski športnici, ki je na tekmovanju High Rocks za sabo pustila rjavo sled. Ja, Bogorevcu je mal zavintal in je sred tekmovanja dobila drisko. Tako da modelka se ni ustavila in je tekmovanje končala, kljub temu, da so bili prizori za njo daleč od lepih in dišečih, za druge so bili pa baje tudi drseči.
2: Temu se reče športnica, ne pa tisti tvoji fuzbeleri, ki se po tleh mečejo, pa se jih človek sploh dotakne, ne?
1: Ej, nimam komentarja na to, edin da je to dokaz, da ženske vsak drek spelete do konca.
0: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: V Ljubljani vozi že 38 brez emisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
8: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
16: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
18: V sredinem popodnevu bo vreme sončno in razmeroma toplo, jutri pa znova oblaki, padavine z nevihtami, pa se bodo celo v dopodnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države, v petek pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi možna kakšna nevihta.
0: Promet.
18: Na vaši popoldanski poti so zastoji na cestah Strunjan-Izola v obe smeri in Lesce-Bled. Radar pa na Pertuči na Goričkem pri Mlinu, na stojalu je na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica in policijska kontrola v Hrastniku v križišču pri Gasilskem domu. Nič 80-22-55, prava in zastojni izbira ostaja tudi v sredinem popoldnevu.
19: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Cristi.
1: Bravo.
2: Promet.
3: V sredinem popodnevu varno in prijetno pot privoščim, zastoji pa so na cesti Strunjan-Izola v obe smeri, policijska kontrola pa v Hrastniku, v križišču pri Kasilskem domu. Če tudi vas na poti še karkoli novega zmoti, nič 80 22 55. Varno popodansko pot.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
12: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Game.

September je bil tole Belong Together, še mal pa bo ura dve, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in začenjamo s tole desetko hitov vrsti in to s telim hitom.

0: Zoe West, Never Be Lonely, z Lokma v novi desetki. Ostan z mano.
1: Obstajata dve vrsti smučark.
2: Prva ostane ob sedmih, prva gondola celo smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabave.
1: Ti si katera?
2: Ja, jaz sem tretja, a ne?
1: Pa kakšna tretja?
2: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
3: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Celam zeka bruneš.
4: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
1: Torej tudi zame?
2: Rekl smo, kakršna koli smučarka.
3: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
4: Zate in za tvojo vestičko.
5: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB-Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica. Vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
16: Vreme.
0: Ja, kaj ne rečem, zelo lepo sončno imamo danes, res je treba izkoristiti tale dan, ker od jutra naprej prihajajo ohladitve, pa nevihte, pa dež, pa ne vem kaj vse. V glavnem, cel teden bomo imeli od tam 14 do nekje 20 stopin, imamo pa trenutno 23 stopin v Ljubljani v Radovljici, pa stopinjo manj v Logatcu.
16: Promet.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, malo za predorom Šentvid in pa zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med za Dobrovo in Domžalami, pa na primorski obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Strunjan Izola v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
21: Ford,
15: Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Cel popoldan je s tabo Valantova.
0: Hello, evo smo na polovici septembra, še mal pa bo spet božič, pa okraski, pa v te vse možne prčkarije. Ampak, a je tudi vam mogoče september tako mečkem bolj naporen mesec? Se mi zdi, da je september tako, kaj en prvi val depresije, a veš, kaj je poletja počas konc. No, pa je september tudi najtežji mesec in to sploh za moške. Zdaj, zakaj temu tako, povem več takoj po teli desetke.

0: Dejmo.
1: Čau, Antino, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in to, da je...
0: Evo, 10 hitov vrsti na Anteni si slišala, zdaj pa hiter v postlo pa spat. Ajde, dejmo.
1: Čau, Antino, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in to, da je mesec september...

0: pol se vemo, šole se začnejo, mulci rabijo keš, pa treba je počas drva naročiti, pa kurilno olje, pa te stvari. Tako, mečken te udar po denarenc. Pa tudi priznajmo si, to sicer ne velja samo za moške, ampak tudi za nas ženske. Mal nam začne motivacija padati septembra, ker je vreme tako mal bolj beden, pa tako vse je čuden, ne vem. Jaz sem se danes recimo pelala na šiht iz Gorenjske, ki je bila tako sončna, v najbolj možno megleno Ljubljano, pa me je tudi kar mal presekal. Tako da evo, če mene vprašaš, pa če je za moške res najtežji mesec september, ja, za nas definitivno so pol vsi meseci vključno s septembrom. Promet. Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari, tam nastaja tudi zastoj, ki sega že preko razcepa za Dobrova. Imamo pa še zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in še mečken stojite na cesti Strunjan Izola v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Jaz sem prepričan, da če ste bili kaj na internetu v zadnjih dveh dneh, ste sigurno naleteli na novico o lepi avstralski športnici, ki je na tekmovanju High Rocks za sabo pustila rjavo sled. Ja, Bogo Revco je mal zavintal in je sred tekmovanja dobila drisko. Tako da modelka se ni ustavila in je tekmovanje končala, kljub temu, da so bili prizori za njo daleč od lepih in dišečih, za druge so bili pa baje tudi drseči.
5: Temu se reče športnica, ne pa tisti tvoji fuzbeleri, ki se po tleh mečejo, pa se jih človek sploh dotakne, ne?
4: Ej, nimam komentarja na to, edin da je to dokaz, da ženske vsak drek spelete do konca.
2: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logan.

da nadstopja. Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrežbi in veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.

0: minut še manjka do treh Balantova, pa te kratko časa na tole sončno sredo in dejmo kar pognati z desetko hitov vrsti brez prekinitve, ka a ni fajn, ka poletja še dejansko ni konc. Vsaj danes imamo tako še orang poletno in to pravta tudi one dva. Momento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà. Ne, zdaj čisto, no, buen vento, v bistvu rečeš nekomu, komu želiš neko lepo pa srečno pot, ampak je pa tak ta prav hit za poletje, tako da ostan z mano, ki ga slišmo zelo kmal.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si. Kar glas popravi,
8: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po treh letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draže goriva in druge energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežje uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Lepo imamo sončno dan še cel dan, od jutra naprej pa nevihte pa dež, ki bojo trajale vse do sobote, pa tudi precej se bo ohladil. Jutro okoli 16 stopinj čez dan, trenutno pa imamo 24 v Ljubljani pa v Lescah in stopinjo manj imamo na Vrhniki. Promet. Previdno zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka okvari. Tam nastaja tudi zastoj, ki sega že preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. V zastoju pa se je pri priključku Snebar je zgodila še prometna nesreča na voznem pasu, tako da tam res strpno in previdno. Imamo pa zastoje tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na dolenski smer Ljubljana pred priključkom Šiškom in Ivančna Gorica, stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite tudi na cesti Strunjan, Izola in sicer v obe smeri. To pa je zaenkrat vse. Če kar koli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
14: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
11: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, ja kaj ne rečem, počas bo treba kolena ogret pa dat bunde gor, ker začel se bojo ski openingi pa smučanje. Ali čem kar reč, čas, ko se bomo lahko spet takole družali fajn, pa imeli bombardine gor na smučiščih. No, eni boste pa tudi smučali po rebrcah. In na Anteni ti eno tako, da best ski opening doživetje tudi podarjamo. Tebe in tvojo best friendico peljemo na ladies ski opening v celem Z, v Kaprun. Povem več kmal, lahko mi pa že ta cajt, ker pošleš SMS ladies ski opening na 031 300 300.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova, sem tvoja popodanska družba. A ne bi sedeli na en The Best Ski Opening, pa da s kolegico pijeta bombardine, jesta une dobre, geren knedle. Mislim, meni iskreno je to point smučanja, da se imaš dobro tudi po smučanju, da je pač una žurka, da se dogaja apres ski. No, v glavnem in kar nekaj takih žurkic, koncertov in top druženja ti tudi mi zrihtamo na Anteni.
0: Ladies Ski Opening.
2: Antena te pelje skupaj z Megabonom na The Best Ski Opening, najboljši ženski vikend leta, in to od 10. do 13. decembra v celem Zeju. To je v Kaprunu, ena taka luškana, mejhna vasica v Avstriji. Imajo pa tam tudi več kot 400 km smučarskih prog. V glavnem, top. Prijavaš se tako, da že zdaj le pošleš SMS Lady Ski Opening na 041-300-300, ker pol tebe in tvojo prijateljico čaka tak... Dejmo reči test prijateljstva in da si boste mečken lažji predstavljali, to zgleda takole.
3: Kaj bi tvoja prijateljca naročila v baru, če bi morala naročiti na mest tebe?
4: Gin.
3: Okay.
5: A sam gin?
3: Tonik pa no, kdo bomo mešali?
4: Ja, gin tonik, bomo mešali.
2: Okay. No, Tjašina najboljša kolegica Neža je pa mogla ugotoviti, kaj je v bistvu sploh Tjaša izbrala, da vidite, če se sploh tako dobro poznata.
4: Gin tonik.
5: Odgovor je pravilen!
3: Izstrelila je!
6: A few moments later.
5: Gre sta v petko žreb!
3: Finalni žreb, čist blismo.
5: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ki prijete na Ski Opening, če boste šle vidve?
4: Te verjetno bo gin tonik spide.
5: Pravilen odgovor.
2: Evo, tako da še je šans, da osvojiš tole top nagrado. Fantje, žal to ni neki za vas, ker pač punce moramo kdaj uživati tudi brez vas.
1: Ladies Ski Opening, čist za ton.
0: Radio Antena in Megabon.
1: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti, smer Celje pri priključku Snebarje zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki se ga že preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj imamo tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski od Domžar proti Ljubljani, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite tudi na cesti.

0: cesti Strunjan Izola v obe smeri, je pa dobra novica, da vsaj radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni, pa še rima je bila. Če karkoli opaziš, nič 80-105-2 je številka, kamor pokličeš, jaz pa predam te informacije naprej.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Mr. Sexo Beat 15 do 4 je, pa tudi točno 99 dni še manjka do Božiča in a si predstavljaš, da te letos na božični večeri na mizi čaka pečena pegatka. Mislim, se sliši se tako luksuriozno, sam, da meni en rekel, da izpeku pegatko, pa jaz to mislim, da ne bi uparla niti probat. Ne vem, pač ne poznam tega ptiča. So pa pegatke, take ptice, podobne kokošim, prepoznavne po takem temnem perju z belimi pikicami. Zgledajo v bistvu kaj ene pegice dejansko, po moje so jih tudi zato tako pomenovali. Pegatke.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke? Tako, kaj se vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba. Za kaklinčki. Daš. Kaj so pegatke?
3: Gatke za pegice.
2: Kaj ne, slokat leti odgovar. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
3: Tako je.
2: Kaj pa moški?
3: Ja, to bi pa rekel peboksarce.
4: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
2: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo ista beseda.
4: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
2: Kaj so pegatke?
5: Race.
2: Ne, niso kure. Race.
5: Pozava kure.
2: Tudi kure niso.
6: Kako bolj, pač neka perjat.
2: Ne.
6: Pegatka. Perjat. Neki, kar poješ. Spečeš v pečici in poješ.
7: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
5: Ja.
2: Ja, dajte mi opisati.
7: Neke pike ima.
2: Kakšne barve?
5: Rumen klun ima.
2: Kakšne barve?
5: Črne.
2: Ne.
5: Bele.
2: Ne.
5: Rumene.
2: Ne.
8: Ne vem, nijem pojela. To je zdi kaj druzga, kakor gate. To mi deluje kot neki zabud.
2: Ja?
8: Kako pač te flip-flopi, kaj to, japonke, sam da so pagatke.
2: Pagatke bi ti del na noge?
8: Ja, tako je, japonke.
2: Daj, kaj mi, daj, če jih daš na noge, daj mi še zvok pol takšen, kajš, ker recimo papoči so to.
8: Ja.
2: Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
8: Pa.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Daigo in Parson James Stole the Show, še mal pa bura 4. Ej, zdaj le sem prav tako razmišljala, koliko mi gre na živce ljudje, ki tako poudarjajo, da bo kmal konc poletja, pa da so zdaj še te zadnji izdihljaji. Mislim, Tatjana, ne rabeš nam zamoriti tedna, čeprav priznam, tudi jaz sem danes to že rekla, tako da očitno sem tudi jaz ta Tatjana. Dajmo se malo vrniti še nazaj na poletje, pa tele poletne hite. Moving to the Sun ujameš v novi desetki hitov vrsti, tako da nad skrbet, dober se bomo imeli.
1: Obstajata dve vrsti smučark.
2: Prva ostane ob sedmih, prva gondola, cel dan smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabavo.
1: Ti si katera?
2: Ja, jaz sem tretja, a ne?
1: Pa kakšna tretja?
2: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
3: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Celam zeka bruneš.
4: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
1: Torej tudi zame?
2: Rekl smo, kakršna koli smučarka.
3: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
4: Zate in za tvojo bestičko.
5: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
10: Kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.

0: ti, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostajata v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri 108 dolarjih za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Ker nazaj pet pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
5: Vreme.
10: Ljubljana 26, Bled 24 in 24 stopinj imamo trenutno tudi v Kamniku, tako da zdajle, če imaš opcijo po šihtu, takoj piči ven, ker pol bo spet par dni dežval, pa neke nevihte, pa ne vem kaj vse ne. Po mojem možda celo bunde rabil, kakor se bo ohladil. Iskreno, na otok grozen, no, 16 stopinj bomo imeli jutro, ampak lahko tudi okoli 14-19 v tem tednu.
5: Promet.
10: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Šentjakob zaradi vozila v okvari. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa za Dobrova po celotni ljubljanski, severni in vzhodni obvoznici. Zastoj pa so tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski od Domžal proti Ljubljani. Na Štajerski tudi smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil in pa stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Tomačevi. Pa na ljubljanski zahodnjo voznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še vedno tudi stojite na cesti Strunjan Izola v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
10: Ja, pa hello, ful cajta nismo nič novega slišali o njem, zdaj je pa spet neka sama drama. Ed Sheeran je dobesedno odpustil pevca Macklemorea, ker je nekaj rekel na koncertu, kar pač Edu ni bilo všeč in takoj zatem so še Edovi glasbeniki pa band, pa ne vem kdo vse, rekel, veš kva, tudi mi se tega ne gremo. Kaos, v glavnem povem več, kmalo tudi slišali bomo, kaj je Macklemore tazga rekel, da se je to zgodil. Zdaj pa prvi hit v vrsti desetih, David Guetta, Alpha Will in Ava Max, Forever Young.

0: da ste te možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvarali.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: Valentova, sem s tabo nazaj iz dopusta in če bi bil moj dopust tako zelo tak meren, moram reči, da mi je pasal, da se vrnem nazaj v realnost, pa da je kaj novega spet za potračati. Predvsem to, no. Danes bom sam o Edu Sheeranu. A ste slišali to novico, da je Ed odpustil pevca Macklemorea, pač da ne bo več z njim na turneji. In to zato, ker je baje rekel tole. Free Palestine. I said free Palestine. In Edu se je zdel to tako sporen, da je odpustil Macklemorea. Pol takoj zatem pa so odpovedali še ostali nastopajoči na njegovi turneji The Loop in še celo, pazi to, še njegov band je rekel, veš kva, tudi mi se tega ne gremo več. Tako da zdaj je dejansko Ed Sheeran ostal sam. Mislim, sej ne vem, kaj bi si vsem tem človek sploh mislil. Če lahko eno dobro stvar ven iz tega potegnem, jaz sem bila na njegovom koncertu ene par let nazaj v Zagrebu, pa tudi ni imel benda, samo uno neko napravco, ki dela sam musko, pa mu je čist fajn šlo. Je pa res kar drama, dajmo si priznati. Tako da, kaj zvem, kako bo rešil, poročam zihar v novi tračenci. Promet. Previdno kombi v okvari stoji v Ljubljani na Šmartinski med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom smer Snebarje in pa tornak v okvari stoji v Medvodah na klancu smer Jeprca, nastaja tudi zastoj, tako da tam res previdno. Zastoj pa imamo še na primorski avtocesti od Nanosa proti Postojni, pa na Štajerski od Domžal proti Ljubljani, na Štajerski tudi v smeri Avstrije med mejnim prehodom Šentil, pa na ljubljanski severni obvoznici od Šiške na Ljubljanski vzhodnjo voznici od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Stojite pa tudi na ljubljanski zahodnjo voznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cestah Strunjan Izola in Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kol opazeš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
9: Ves čas mi zvoni

0: Kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomagaj junakom tretjega nadstropja.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Paul in Dua Lipa, No Lie. Ej, a veste, kaj je teden mobilnosti? Upam, da vsaj vemo, da to nima absolutno nobene veze z mobilci oziroma našimi telefoni. Če že z našimi avti, dajmo reči. In ker je glih teden mobilnosti, se je te teme mogel dotakniti seveda še človek, ki hoče kandidirati za župana Ljubljane, pa niti osnov ne ve.
1: Pirko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, danes se začenja teden mobilnosti. Ne bi že bil, pa ni, pa je, ampak je. In bomo, ne bomo zdaj razpravljali, kakšen teden se začne v sredo in konča v nedelo, ampak jebat ga.
4: Okay.
3: Ursula von der Leyen, Evropska unija in vse zadeve komisija, pač oni že vejo, kako mora biti. Ne? Ampak pejmo mi kar na bistvo. Ne?
4: Pejmo.
3: Kaj ga v bistvu tudi ne štekam. Ja, ne razložim. Ne? V tem tednu se bomo vsi trudili, da se čim manj vozimo in čim več stvari upravimo po mobilnem telefonu. Se pravi, da se čim manj vozimo, da se manj vozimo in več mobiliziramo, bi ti mu rekel, ne? Saj je teden mobilcev, tako da bomo zelo malo obremenjevali okolje in spušni plini, ne bodo več tako, ne? Ne bomo vsi cel teden doma, pač bomo vsi cel teden doma in rešvali vse probleme mobilno. Zato mu tudi rečemo teden mobilnosti.
4: Aha, to je
3: sam mi pa cel kup stvari ni jasen. Zdaj, zakaj po občinah zapirajo ceste? Tako, da je folk manj, ne pa več mobilen. Tako, da bo folk pol več telefoniral, ali kaj? Da kao samo za pešce to vse skup ta mobilnost. Pa tudi ne telefoniramo samo peš, lahko tudi iz avtomobila po zaprti cesti pa ne gre. Ne? Tako, da ta poteza mi ni čist jasna.
0: Sveta Marija, vi ste en trotel, Birko.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
1: Temper City. Self-aware.

0: Mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najbolj gore.

0: 6 minut še manjka do 5 in kaj ćemo zdaj bluzati v vremenu po ne vem čem vsem, dajmo se loto taraj. Dobre muske pa neprekinjenih hitov s telim odličnim triom za štart. Damiano, David, Tyla in Nile Rodgers prihaja s hitom Talk to me zelo kmal. Ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Ja, pa se smo skoraj do 30, ker prlezal. 27 stopin imamo v Ljubljani, 26 v Grosuplju, pa 25 v Kranju. Danes bo še sonček, pol pa vse tako kaže, da bo do sobote dež. Pa ohladil se bo mečkan za vikend, spet malo sonca. Zdaj le pejte ven na sprehod. Tisti, ki mislite, id pa pošportat, ker jutri bo mečkan teže.
16: Promet.
0: Previdno kombi v kvari stoji v Ljubljani na Šmartinski med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom smer Snebarje in pa zastoj imamo na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Stojite tudi na cesti Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela obe smeri. To pa je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
16: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Ja pa hello, evo najprej spustim telih 10 hitov v vrsti, pa imam pa neki za nas punce, končna nagradna igra samo za nas. Ladieski opening. Jaz grem tudi letos in se toliko veselim, res. Pelemo lahko pa tudi tebe in tvojo best friendico, tako da se pofočka že zdaj le z SMS-om. Ladieski opening na nič 4-1-300-300, pol pa sledi nek test prijateljstva, ki ti ga takoj zaupam po teli desetki.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, kako dober poznaš svojo kolegico. A veš mogoče, kaj njena najljubša barva, česa se boji, kjer je njen, ne vem, najljubši letni čas, recimo. No, ker če veš, si že na dobri poti, da ti in ta najboljša prijateljica pičita na najboljši ženski vikend leta.
3: Najbolj ženski vikend leta.
2: Povezali smo se z Megabonom, ker smo rekli, da rabimo en dober predpraznični odklop, tudi mi punce, da se imamo da best brez naših fantov. In kako se ti sliš smučanje od 10. do 13. decembra v celem Zeju, v Kaprunu, pa žurke, pa koncerti, un ta prav apreski. Mislim, če se ti sliš dober ali pa neki, kar biš ti šla, pošel SMS ladieski opening na 0431300, ker pol te čaka tak test apreski. Mislim, če se ti sliš dober ali pa neki, kar biš ti šla, pošel SMS ladieski opening na 0431300, ker pol te čaka tak test prijateljstva, tako kaj danes čaku tja.

0: Izstrelila je.
1: A few moments later.
2: Gre sto petko žreb.
0: Finalni žreb, čist blismo.
2: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ko prijete na ski open, če boste šle vidve?
3: Te verjetno bo gin tonik spide.
2: Pravila odgovor. Tako da, to je to, simple kapacul, pošel SMS, ladyski opening na 0-4-1-300-300.
4: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladyski opening z Anteno in Megaponom.
5: Samo za ženske. Ladyski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megaponu.
4: Promet.
2: Previdno zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastaja tudi zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa zastoje tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Stojite tudi na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela obe smeri. To pa je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Jaz sem prepričan, da če ste bili na internetu v zadnjih dveh dneh, ste sigurno naleteli na novico o lepi avstralski športnici, ki je na tekmovanju High Rocks za sabo pustila rjavo sled. Ja, Bogorevcu je mal zavintal in je sred tekmovanja dobila drisko. Tako da modelka se ni ustavila in je tekmovanje končala, kljub temu, da so bili prizori za njo daleč od lepih in dišečih, za druge so bili pa baje tudi drseči.
2: Temu se reče športnica, ne pa tisti tvoji fuzbeleri, ki se po tleh mečejo, pa se je človek sploh dotakne, ne.
7: Ej, nimam komentarja na to, edin da je to dokaz, da ženske vsak drek spelete do konca.
4: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Rabljen avto?

0: splačným jamstvom na trgu.
1: Gabelizing, dve leti miru. To je to.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: hiša kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Stopja.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Ponoči se bo povsod pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati, četrtek bo skozi celoten dan oblačen, padavine z nevihtami pa se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature jutri od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25, bo padež popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, v petek pa se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države.
2: Promet.
7: Zaprto staja pozor, prehitevalni pas primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na tej primorski avtocesti tudi od Razdrtega proti Postojni, pa na ljubljanski severni obvoznici še vedno gneča od Novih Jarš, na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na cestah Strunjan Izola v obe smeri in tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Lahovčah med in Botano. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

lestvica, pa še vedno komadi, ki jih imate najraj. In to je bistvo. In to dobiš dele, zato da bo šlo vse, kar je treba za šolo, spraviti v glavo, lažje v glavo. Če pa imaš že prej, pa nekje čileraš, bo pa tudi to pomagalo, da se bolj sprostiš. Gremo zdaj kar na 30. mesto, prejšnji teden prav tako na 30-ki, čist na repu, ampak še vedno na lestvici. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

prva novost na lestvici, tole je Antena, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 29. mestu Gentleman in Michael Patrick Kelly. To je on iz The Kelly Family, če se sprašujete, res je. Wildfire pa komad, pod katerega se podpisujete. Gremo zdaj na 28. mesto, Bruno Mars in I Just Might.

Nahajamo se na 27. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba. Tame Impala, avstralski producent je bil tole in pa njegov komad Loser, prejšnji teden je bil dve mesti više. No, na 26. mestu pa zdaj že druga novost tega tedna, Loy in David Fuentes, Golden Summer je komad, ki ga poslušamo v nadaljevanju.

Days na anteni, na lestvici Euro Top 30, zdajle Chris de Serendi, 25. mesto, prejšnji teden dve mesti nižje, mečkan je splezal. No, na 24. mestu pa je prav tako kot prejšnji teden čudovita Olivia Rodrigo in komad, ki ga imate zelo radi. Zato je že nekaj časa na lestvici Drop Dead.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Antenin zajtrk, vsak delovni ko čestih do desetih.
3: Jaz sem prepričan, da če ste bili kje na internetu v zadnjih dveh dneh, ste sigurno naleteli na novico o lepi avstralski športnici, ki je na tekmovanju High Rocks za sabo pustila rjavo sled. Ja, Bogorevcu je malo zavintal in je sred tekmovanja dobila drisko. Tako da modelka se ni ustavila in je tekmovanje končala, kljub temu, da so bili prizori za njo daleč od lepih in dišečih, za druge so bili pa baje tudi drseči.
4: Temu se reče športnica, ne pa tisti tvoji fuzbeleri, ki se po tleh mečejo, pa se jih človek sploh dotakne, ne?
3: Ej, nimam komentarja na to, edin da je to dokaz, da ženske vsak drek spelete do konca.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Promet. Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in od Vrhnike naprej potem še proti Ljubljani in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno!
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Swift in prejšnji teden na prestolu Shakira in Burna Boy, Die Die. Kako je ta teden, pa preverjamo v nadaljevanju. Zdaj je čas za 22. mesto, sodelovanje, ki se je kar nekaj časa pacalo in pričakovalo, in evo imamo ga. Repeat It, pod katerega se podpisujeta Martin Garrix in Ed

Reaper je bila tole 21. mesto na lestvici Eurotop 30 ta teden. Prejšnji teden smo jo poslušali na 23. Watch It Burn. Zdaj je čas za Tame Impala, gremo na 20. mesto, plezamo počasi, počasi.

dragi moji, poletje se poslavlja, ne? Zdaj večeri se prej, jutra so dlje časa v temi in jaz ne vem, jaz tega ne maram. Upam, da ste vi kaj bolj dovzetni do tega in da vam ni težko, kakorkoli. Upam, da bomo imeli še malo indijanskega poletja. To je Antena, ta je sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. Zaradi tega je ta lestvica, da se imamo dober, da je ta prav vibe, kaj to rabimo. Na 20. mestu Tame Impala Save My Love oziroma Dracula, Save My Love pa Kygo, Khalid & Griffin na 19. mestu. Potem Olivia Rodrigo, The Cure in zdaj čas za Cat's Eye in Animal. Bebe so v tem trenutku na turneji po Evropi. Upamo, da se, da jim bojo dali tudi, kar se tiče njihovega prostega časa, malo več časa, ker so dekleta krvidno utrujena, ampak vsem verjamem, da tisti, ki ste šli na koncert in še greste, da boste uživali tole Cat's Eye in Animal na Anteni.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
10: Jo, kva dogaja?
11: Nač gledam, kako lepo je.
10: Kaj gledaš?
11: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
10: Evo me, takoj ga uletim.
12: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič. Na Tbilisijski 49.
10: Ko se dela?
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme. V sredinem večeru Bohinj in Vransko 24 stopinj, Maribor, Litija, Koper 25, Ljubljana 26, v Črnomlju jih merimo 27. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi, bo padež popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature bodo šle od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države, tudi drugod po Sloveniji pa v petek brez dežnika, nikar od doma.
16: Promet.
19: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da povsem umirilo, nekaj gneče samo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno in varno, tudi v sredinem večeru.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

Ej, dragi moji, tole je Antena, ta je Damjan, sem tvoja družba, upam, da sem dobra družba nekje na poti, morda v kakšni dobri družbi tudi, dodatni, ali pa morda samo, se veš, ob učenju, da ti dovolijo, da poslušaš musko doma starši. Če ti starši več tukaj nič ne težijo pri tem, pa da si pač sam to vzameš in da rečeš, ej, za me in za mojo dušo, ko bo šlo vse lažje v glavo. In gremo naprej z lestvico na 14. mesto, Another in 54 Ultra, Talk to you. 15. mesto prejšnji teden.

Ej, poslušaš Anteno, ta je sem tvoja družba. Na 13. mestu lestvice Eurotop 30 smo slišali Ariano Grande, Hey Did I Made You Love Me, tudi prejšnj teden je bila na številki 13. Na 12. mestu pa Stella Lefty in ravno kar slišan komad Boston. Gremo zdaj le na New Religion, tole bo Bebe Rexha in Faithless 11. mesto.

Deseto mesto na antenini lestvici oziroma antenini lestvici Euro Top 30, Temper City in Self Aware, ta je sem tvoja družba. Ej, prejšnji teden je bil Telekomat na 18. mestu, zdaj na 10. Tole je kar visoko splezalo in če dobro poslušaš besedilo, to mi je ful dobro pri teh novodobnih izvajalcih, čist hude besedila so. Gremo naprej, 9. mesto zdaj le Hugel, Email Angel in Ultranate, Moving to the Sun. 7. mesto prejšnji teden, torej tokrat 2

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov u vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Key Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
16: In zato imam še zadnji del lestvice, še zadnjih 7 hitov. In zdaj kar na številki 7. Prejšnji teden je bil pa na trojki. Evo, imamo spremembo, torej na prvih 3 mestih. Tokrat torej na 7. mestu Alex Warren in Fever Dream.

Sienna Spiro, šesto mesto na lestvici Eurotop 30 in pa Great Expectation, prejšnji teden na številki 11. No, ta teden na številki 5, pa zdaj le Nico Santos in Why Don't You Stay, poslušaš Anteno, taja sem tvoja družba.

Daddy Swims, četrto mesto na lestvici, Mr. Know It All. Se vemo, kdo je to, ne? Tist, ki vse ve, a imaš tudi kakšnega tacga okrog sebe. No, kakorkoli zdaj je tole lestvica Eurotop 30 na anteni, Taja sem s tabo in pa prišli smo do tistih treh, ki jih praktično že od 6. ure pričakujemo, zelo težko pričakujemo in vedeli smo, da je med prvimi tremi sprememba. In začnemo lahko že s tem, da na tretjem mestu ta teden ni kot prejšnji teden, ko je bila na tretjem mestu Fever Dream in Alex Warren, ampak je Ella Langley in Choosing Texas. Gremo, začnemo s tem, tretje mesto torej.

Poslušaš Eurotop 30 na anteni, ta je Damjan, sem tvoja družba in na tretjem mestu smo slišali Ella Langley, Choosing Texas in sedaj Taylor Swift, I Knew It, I Knew You na drugem mestu lestvice. Zdaj pa čas, da zvemo, kdo je tisti, ki je na prestolu in lahko ti povem, da je še vedno kraljica nogometnih himen Shakira in Burna Boy, Daj, daj!

0: teden number one Euro lestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
3: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
11: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
11: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
13: Vreme. V sredinem večeru Bohin in Vransko 24 stopin, Maribor, Litija, Koper 25, Ljubljana 26, v Črnomlju jih merimo 27. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi, bo padež popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature bodo šle od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopin. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države, tudi drugod po Sloveniji pa v petek brez dežnika, nikar od doma.
14: Promet.
13: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da povsem umirilo, nekaj gneče samo še na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno in varno, tudi v sredinem večeru.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Kri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Nova Champion kolekcja jesień-zima je tukaj. Do końca septembra minus 25% popusta. U wszystkich Champion trgovinach. Več na champion.si.
1: Full hudo. Champion.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Sveže na anteni.
6: Temper City. Self-aware.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal. Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Po

0: Σβήζε να αντίνει.
1: Temper City, self-aware.

때린 써나르기. 안 때린 써나르기.